0: PMN Tokelau.
1: E KVP te avano tēne ke koto he hokahoilo kinga alo ki a te kauhanga nunga tu maulunga lawa te PMN Tokelau. Mai he tato ala leo tēnei. Kawe amuhi o te kauhanga o te pulinga o te mtangarunga tēnei ke hokahoilo ki alo ki atua i ki te mamalu koulu Tokelau i te ahi ahi tēnei. Peko hoi alawe nai tu e hoa te tato ala langi tēnei e alal mai ai koe. Te koutou hoko mālo mahe hokahetai a mohe tātou mahutanga i te tātou a heapati tēnei. Kai mai he te kamatalia o tātou a proklame i te ahi ahi o kilawa tēnei. Mālo ni toka lau, kua uluhale o ki tāua ki loto i te mahina o au kuhio. Mā kua heke ai hoki te loto tonunga o te tau heanga mā kua tau ki te atu ai hoki. Te homalama o te hokaikunga o te tauheanga, mai o kilana prenitaki ke tau lawa ki te toi hokaikunga o te tauheanga lawa tēnei. Taluhi a hoki, haruhalu manuia ia nā huhuanga ma nā tonu hai, a ngai lawa ki nā peleni nā kamatali ai te tātou tauheanga tēnei, pe punnoi loto nā kokonga, pe tau mohai hoki loto nā ngā luenga, pe koha ea hoki lava e i aini tautuanga te tauai. He talohia hoki mili loto te tūlanga i ei te ata, pe ko te hoki helonga i ei aina peleni taki o te lolo o te tauhanga tēnei. Ie toka lau, he vero wana mahani ai, ke tuka tumu mua he tato hoka hitai alo kia ki te kaukauna te tua. Te tamana matua o te tato kāinga o tōkalau ki nei o kilani, i tamana kia kitsi o nasi oni. Nā hehane atiri mai ki he tatalanga o tātou a proklami. I he taloheanga he tumaupe i ata koe te olama te malo, i a wala vai titu mga luenga hoka hoi ngai ai, mai au ki lai i nā toho i hoka hino. E tauhi mtau ki lai te tātou e kāle hia i au kilani i sifo. Malo ni te tamana. Ia kua kaulu rotu hoki ia te tātou proklame ki te huruhina i ei ai, ma e maluti ai hoki te kauhanga lunga mana tiu te tautu ai ki a lunga o tātou a kāinga lawa i te leo a toke lau. Ma lau ma hokatai me mana nuku tātou e limuli ma hokatai. Ma e hiki hokatai hoki te tātou mtanga lunga tēnei, e loto i te ohi hokalau. Hawa lava te manu tato kai ngata ka lau. Malo maa hao he taila hilele. Ko te tūlanga i hola hanga mota ui te ahui hute nei veron mahani ai. Ni ama nongali e nei mō koe toka lau ke hoka e ai nā mea e tutupu ki o tato wa tangata ilo te kai ngai lunga nā hoanau pe koe hoki lava e a e i e intautuanga pe koni alalohanga a tato toka lau, o tātou kāinga, tātou nuku, mā ihe hoki te mālo te ake kuta ua. Ni amano hoki hene ki tata noa i lunga lawa tātou ngana, ni mata kūpo pako ni mea ke ono hoka lea tili ake ai a toka lau. Ke ati ake ai hoki ni mea ke lelea hi lumunaki manuia mō ki tā ua. Tanganga tēnā i ei te tūlanga hoi tātou porakalame, mai hoki la te hoka ola ala hoki tātou ngana, kai mai hoi tātou anuku. Ngā hoi hoki e te hini kautu o te metangarunga tēnei, ki te hoi ngau te tātou a porakalame, nā tītu hoki hoi hoi ngai ai. Mai hei ai nā talata noanga hoko tanga, e tata wai lunga hoki lava. Nā talata noanga, tuatuhu manatu, pē konia hoki lava ni mea. Te kila ki tā ua ma haka ululua i hoki te tātou ngana kūpa ka tātou ngana haki lawa i lunga lawa na haituku haki ngai i ei ai ki tā ua i lunga tātou a porokana me ko te ngangate nai ki tā ua mo te tātou a alalahangi te ahi ahi tēnei he avano hoki mō koe ke tuitamana tuai tanohi hoki i hoki he tahi o te kauhanga luenga ke tata le tuai he hokotanga mā koe te lahoni peko he imeri hoki peko he auki lawa he awala ke kui mai e koe ki lunga lawa tato wa ohi hoka e lau tēnei ka hai e iei he hao mō koe peko he amano hoki ke amano tamhoi mai e koe. Aki loto lawa o tatou programe tēnei. Kaka te tūlanga tēnā i eki tāua. Kila ki tāua ki tāua mani hong putalanga o nā me tupu, paki waka tupu hoki. I e kai mahi e hoki ni tūtu mana tuanga ki nā me o noka le ati le ki tātou. Ka i te hoi hoi tēnei. Kua ki te ai hoki he heolo. Tumana mātua hoki, mahi wāna hoki e toka lau i te kalangapai a te mitai hiri talangi, au a lawa te malimu te oti. Ko hakawai ngai ma te tātou kā i ngai te waitau tēnei. Ko iloa i te tolu vai aheo, he tolu vai aheo. Ka mahi hoki talamali atu i te mahina te kātua tēnei ko te kātu. Ko ki te ai hoki he toka lahi o tumana mātua kua. Helo i te helolawa tēnei. I te anganga o te hokano noa, pego te anganga o te hokamaihenga. He mana tu aia nā whānau tukua, nā kāinga tukua, klato uma kua no tia i te mahatianga o te loto, a wā lawa te karangapai a tatamutai hiri talangi, ala i te Mali mo te oti kua kua hakohea ngai ma nā kāi ngai te waitau tēnei. Mana tua tu pēia, nā tamana mana mātua, nā kāi ngai hoki kua mō i te hakanao noi ke hanga tulu ia tu pē hoki nā heha ni ngā tātou mtai hili te langi nā hakamāna hananga ia kai mai he hoki he hakamālo hianga. Ke ono tautali ai e te mahatianga kua hokohe ngai ma nā kai ngai te taimi tēnei. Taimi hoka nono. Ka ele mai hoki ni taimi hoki e te oni hoka hihianga kua hoka tahi e nā kai ngau ki tātou, nā mātua, nā tamana, anau hoki. Ma te tātou aliki pai e te langi. Ke tu mau iat koutou te loto mā keke ke malu hoki koutou i te homahanohana tatou a liki a wālawa te tūlanga kukawenga i ema te hokanonoanga ki loto homahutanga motuhia i loto nā kāinga i te taimi tēnei. E lai hoki ni tākupu hui hui kila ki ei te auhia hui tēnei ke kila ai hoki ki nā atia ke ngā wenda tākua. E hoka lei atilia ke hoki ia o tātou nono honga ato ke lau i vē mohe a lawa tātou la langi tēnei. Iki nei i Aotearoa nei i te atu pahewika i lunga i toke lau i toke lau peko hea hoki lawa. E hia taratano ke ma kila loto ke ai pe pe heo ke ni manatu pe ni langona hoki via tutua ngai ki ai. Whale yusu te nei tau tua tumo koe ke tau te tulae ono e kua tua tua ki nga mātua ki a toli he ma luti e o veke hoka wahoe wang tanga ma kotou. Mai te tulae ono ke tau lawa te tulae valu i te ahoi ahoi te nei. Te hoki mai ki ta hawa ka hoi e umatuna Peking.
2: E tau hai te Pacific Media Network moni pola kalame moni hoka he launga e hili te lelei. Ka hoi tau ki langa kua heoli e ki mātua una tula hono pe ka hai hoki kua hia tuku alo ke mai heo hai tionga te aloha ni mai ki te Pacific Media Network o valu he lau fitu ona tolu tolu hua lua pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz pe la hoki mai heo tuhi ki te PO Box iwa fitu ono o tahi manu kao iau kilani e ke mai hoki o ilong heako te Broadcasting Standards Authority te o valu he lau tolu ono ono iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga e te tau ke tuku i hoa i tau hoa i tionga aloa kia.

0: MN Tokelau.
1: I ko te malu tato kainga e mole o te te hakaetai lahi le tato kainga te ono hea i mai ni. I la hea i ke hakairo atu pea te tūlanga tēnei na pake te, te keha tūlangu pake te olanga nei ko i nā ka mehe lava te nā matangi ma nā hoa ma te nā mahui e ni oe i te mai te typhoon hoki te iena e vehi mai i Haina ni ko Shanghai e le mai ki te he lau kilomita te malohi o te matangi te ia e he kawe hoake ake nei nā mahai ai ke hoka kino te lahinga o nā hoale, ni ehe ngata hoki lai te nā mai ko nā kele kele kua heolo, ko nā te mamaha o nā ua i Shanghai hea i nā, ni mahe typhoon, ni ko te matangi, te malolohi, ko te matangi, ko te ua, ko te mahui, ko kua heohoi mea, ka ko toka lahi le laki lātou, kua ahoa i nā hoki o lātou kāinga, kua hei eni lātou hoale, ea kai mantu hoki la, ahai ki tātou mahoho tuki nā atunuku i e nā, ni e toka lahi le nā hui a mili ona te population o ki lātou i ki nā. Ka kaila ki tātou kama hao tuki tūlanga kūpāki e i. O ka lā. Atoa e ka mana tūa hoki e he ki lewa hoki te nā tahi nuku po nā tahi huenua hoki i te i nā mū ni nā ahui e heo heolo hoki ka kote e ia. E kehe ki lātou nā huenua e heo heolo ai te ahui. E kehe nā huenua e lolovaia. Kehe nā huenua e mahui e. Oi kehe te hoki le te typhoon tēnei te angi te matangi ma. Ni? Oi kehe na e maunga mū, o ke he te tūlanga lava kūpāki e i te vai taimi tēnei. Ko tātou e hokai tai te atua ki moto ke lau ni, haloa, e he tātou ilo tonu, pe ko hea tonu tūlanga e pāki i tātou kau ahua. Ka ko te mea mauni lava, e ko tātou e hokai tai te atua ki antauhinga, e tū maua i lava i toke lau i tūlanga lava kūpā e i e i lava i taimi nei. E ui lava ki tātou ilo kua hiki hiki ki lunga te maulunga o te tai, ka e ilo ai ki tātou ko toke lau, ko toke lau lava. A he vela ko nā hoinua i e nei. Ni o ko te lahinga hoki lava taimi to ke lau e ka hai e aho atia i hea amoa pe ko huiti pe ko hoia lava ko nā hiku hiku ni o te matangi te lau lau matangi e vei ai e tai tō maua i ki tātou ka hoka hei tagi te tua e hei e ni matua e vei ko nā hoa talua e hoki i o e heako na lave vei ki tātou na hoi nua tātou e he ke hoki lava ni tino na ngangalo ai ako te aloha te tua e tau hi lava ki tātou hoka hei tagi te tua mo to ke lau hoka hei tagi an tau hinga mo ki tātou ako nā ka inga la iene ke laki nā tino iene utak lahi hui o tai hui ahoe ki lātou e hui o māli liu. Hui ahoe ki lātou e heini o lātou huale, ku māle pelepe nā huale, ni kua hei e i lavani, kua hei lope ka hulu haki ki huea, i te malo lohi lāma, lahi o nā haka lave lave, haka nā tula, kua pāke e nā hoi nua i e nei. He mea la mō ki tātou ka hai hoki lava la, wai he tātou loho ki te tūlanga lava i pāke ki tātou ki nei niuhi la. E iloa ki tātou ki te malu lu te winter te koe, te mākini kini, he haka lava tala pakome, e makini kini le mai te makalili ni te malulu e wila e ki tato ilo hoki lava a haka he tai e ni moni lava e malulu ka e he lahi he matangi he vili ma maha lahi ma malohi lahi ke ono a hoa ti ai ma hoa aina e ki tato e ni e haka he tato he mea moni lava e taulva ki tato na haka he tai ki tato tamana i te langi ki ana tau hinga e hoa e ko tato i ki nei toke lau i a hoa talia toke lau i ki nei, on toke lau mamao, e pui pui lava te tua. E ui lava, haloa, e ui lava, e ie na heolonga maliu, malanga maliu ma te oti ki tato kainga, e aloha lava te tua e pui pui lava ki te ki tato. Kai ono paho ki lava ona ko nā tauale, kua hoi ngai e hoki lato ie ia ko toke hea mailoto tato kainga, ono paho lava ko nā tauale, ni, kai hoka hei tai ki tato tamana i te langi, ki tona aloha ma tona ngalei, e pui pui e lava la, e vei lava ko te lea tu ki nā matangi mana ahoa, kua ahoa aina le te typhoon la tēnai i haina. E hoi ko nā maunga heolo ni, kele kele heolo ko te lolo vai e lahi le nā mea tuk mai e kai vikia te tua mo ana tauhinga ki tātou toke lau i mamao, toke lau i ki nei, toke lau i Otalia. Ia hea loa, ia ko te tūlanga lava la tēnā kupa ki tātou ki ei, ae ke tātou pehe tēnei, oi ko te omai e ki tātou kai taini.
0: PMN Tokelau.